پنڈت جی یہ پکھنڈ چھڑ دیو، اس پکھنڈ دے نال اس اڈمبر نال تسی نہیں تر سکدے، ہاں اگر ترنے تے کی کرو چھوٹی

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوا پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہوا ہے ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

ویسے فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تو ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر تے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگست گھنٹا ہو جائے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کمن مول تے کمن رشتانی, کتوں تینوں کی بنا دیتا, کتوں چکیا ہے, کتنے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا کمل مول تے کمل رشتانی جن تاج سوار سنگاریا گرب اگر میں جنہیں اباریا پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھیا چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیا پر جوبن بوجن سکھ سود پر جوانی تین سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے برد پیا اوپر ساک سین بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا موکھا پیاؤ بیٹھ کو دین بیٹھیا نو سیوا ملتی بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤں. جی تو پھر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہندے نے ماڑی گل ہے, اے نرگن گن کچھ نہ بوجھے بخش لے او تو نانک بیجے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہندے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جاوے. اے اپنا فرض پچھان سکے آپ جے پرساد بسے سکھ مندر کسے تے آئے سدا منندر جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پیر سمرو تے سرسنا جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائی ہے. اینے سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں بسرے جن سب کچھ دیا سو کیوں بسرے.

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کر من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھدیا سمرن کردیا بھوجن تیار کیتا اس خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گزری جتنے کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لیا سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی ہوتر لوکی ناچ سد گرو ماتا جی یاد کر دے سات دشمیش پتا جی آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا بیٹھ پرسادے کا تھال پروسیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے تھے چنگا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلا نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کرتے ہیں جتنی باڑی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باج آخو سی ہوئے کبئیو باج صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بھی صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہوں دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی دے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا کجری جی ویک ویک کے پی کردی کوئی من چ خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نا خود پریوار دیکھو نا کتنے سندر مکھ چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں نے پوڑیاں تو چلے حضور مسکراہٹ ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحب زادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں پھر خیال رکھے جی وواہ ویڑے شادیاں ویڑے آنند کارج ویڑے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیا کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آخو اے رمضان سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ
یہ سدگرو کتنے بول رہے وہ سما آگے گا پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے تٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا ناسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اسے حاضری بھرن کا سواں ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال چٹھی پڑھ ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساس سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پھر پیاری ساس سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگ اس طرح ماتا گجری بڑی سردی ہے اس کی اکثر اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتا ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در فتح پاتشاہ جی کی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ وچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات جب تیس بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگاں والے جو بھائی صاحبزادی کی شہیدی کا پرو منا رہے جو امر جوتا امر جو امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کی تو آؤ آپ بھی ارداس کی ایک الگی درد دے پاس کیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کرم تے کبھو نہ ڈرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سچے پاتشاہ اکال پرخ ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخوش جتنے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج پانگ دیتا ہے اتنے اے دات بھی سی ہے پیاریو جی اے دات نہ ہوئے تو راج پانگ نہیں رہتے آخوش نہیں
دے شیوا ور بویتے ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھ ہوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گرو سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے اب ہیرن میں تب چوزادے سردیاں کرا جا کے انہوں نے من کے اندر ایک جذبات تو آؤ انہوں نے یاد جڑے وڈیا پاگوں والے پن والے کلگی دے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخش جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنا جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گربانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی درس کے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ جڑے وہ سکھیے جڑے ٹوٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ جو ندی نالو پانی وچھڑ گیا وچھڑ جو گیا درخت نالو پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال کیوں لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائی نو آرادھی ہے سائی دے پیارے جڑے ہو تھی تن ہو پیاری ساسن سروت مائی سائی امرت ویڑے آ کے امرت مانی دا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرن والی آسا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیرلا چھن لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن لے کے صاحبزاد سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسمیش پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اخیرلا چھن سارے مل کے لگائیے اس کو پرمتیر سبھی سماپتی کل چک دی سما پیار نال سارے فتح بلاؤ واحو جی کا خالصہ تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گریا کوئی آپ

تے اندروں ارداساں کریو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے, ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ, ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ.

گج کے آخو ستنام کیونکہ تہاڈے چوں بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں دے سدگرو پتا نہیں دوجے سکھا نو پریرنا دین لئی پوچھ دے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدے ہیں کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالاں مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجا ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجا ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ دے بچے نے بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کے آخو ستنام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا پھر بچن سنایا بابائی شخصی کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے بھی میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے دو تین منٹ

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے گا اچھی پدوی پوتر ملے گی